0: I had some help. Băi, eu cât de vorbi personal, e tu ne foc de trase ca al hinu, tai, e m-aș mes ne namel, a subțela și ea. Allora, viena râșple de a geniali, de alte minuti o hra, bese să nu cunat în sârgerile, ca afariet excepționali, le de stat amel, biști husia baz, prin că mal familia van cam ashabec.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week.